baba pe inyoye bijin di chediche ki beba ndi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipuni inakibacho wa iwipuni inyi ba napongo wa farande sogode wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibi bibobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so a sobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

sobo sama bagal mi somdo bna gane bile ni sobolu ne bale ye botu go ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tun na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jibi holu da agitta da dindi mi na len de ko ha ser bina gane ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da nilumidete da agite da alwat ndubar mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibida turu baru wina zobolu wunibali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo en ni suruya madame nonone pozisuru do

0: Wazanga kwa bude mbo ewe nayo budayo egorro wili subio yo mi mis dundun sier de pasizo no eda tose ai guyo se elohim yo ndole ela maha ese tele se de ulru ne kucho wifi ne ndo to yo mande kama dalo
1: manda yo manda ke gadena mi sono mana ndja bado mi se Facebook la halu bozo bawe
0: ami
1: mbole
0: na be wo chongno pasmun na bele kajala dagale sono panong na bajang talo le sunyan te mulru ani nge na nya hire ne patlo ne wifi le
1: okay majana muro na me ni me gbel nan me nen na bada ko mazami ma mi ni mi gbel me bi yalo mi mi zei akaika akeso Abdul Jabbar medalanda me gbel la sa mo jo sundina ena ko yet dana de me da giti sono mazama so zamana wan go
0: mazama
1: malazim bu maro mazum labo yo ya so ham yo all me
0: eh ena landa avalole ele ma odus landare ki ena e ya landai ete ya lasai ete ya sumdna eh ele luna una e ya hon we na dai ayo na su dum dum dum dum dum sum na ye la sa ye landa yo oh forget na mandne num bai we chong dal wat ne eger landa elen landa elen sum na elen la sa ya ma to se ken koza bid ne pai yo al wat yo si ye na nyi go ya nyi nu ya nye yo enyak ban na yo pozo su ndo ni si al wat o dalale mbo gondo yo ele zo wol ele mo jo mo to sone ve mir ne ele ri chak tum no tumno da alafia ya rede kwa kuda mbase tumno da bebeka na pozo pozo serla ndwe na tumno da alafia tuwe alafira dene ne tupzo rupo ni ritikiyo tutom da rijake so neve mire ne lebu chopo pazo yo manja mihe mise dira wai kiene fino da kako nele nanza uyele nene kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw mio ojo tapango holen da berge par kwasi tan juari mango ne gando wo ubirio ebe balaba tija ena narwe chine man mandale nio tubu zuru e zone e chung nu du suru riu se obene ndana ele balo ge ndana e bamulo kapas kamune na u nyim de kili de do nyase ko tondona no you any room yo to ne bi chonna sa akele na poe se po yo mandalo me jetana wrong zo me ko tondona argena eh ne so to zambo bu berio po yo na bana serna to yo na hayo gin bere alwat na teo bu gomni nyam nyam la to na te so we bere ne pue e ya ko ne e ya skiem na balo na se na be kede kedem la na be zo ne te to da de ni chini we bere na bu gomun bu nyam nyam la to do le maza so te to ne baha ya sakel maza bidin ne biyo baha ko to mun ne ko do mun ne baha ya de samie no da ko to mun pa ya a se ko na da santi mental no no e wiri uzole e yo dure ken na mo e ron ko so se e be la ka kele na no yo le ele bo yo butete poto se e gemale ware de kabida e gemale ware so ko so ze ne tin son jawro so lo an ron so e poto se avalele avalele avalue io de e che ne rong io tutu nyande ne none nyande tando na ze bjon de uvio poto sa ala je so ala ju an mo da ile se ke se eso se tata
1: ndole
0: nya se poi to putom da ke ta jana be na ba ko ipaka pa sanne pocho pe de pa lo ne da lo ya lo na na da ne pocho pa ba ze na tanjuari poko bolu par kwasi poko bolu mango poko betem na gando die ke mine e wole se ene raja sali fu saliu elegena prokuta ya feru suso mbabe dengbe pegbolina na angbanalane mbaba nesuru ya na bena baba zene poro butero na nane baba zene busena nirwoli sirene dangne eka doro pase to baselko
2: parons de professeur Salifu Salu, un psychiatre, un investigateur.

Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wente puunua alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibe bandiche di la wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.